0: Ρωτήστε άλλου Στεφανίτη. Ο Γίλ.
1: Μαρία το.
0: Ο Γίλ. Μοέρε νύστε νε σοκοτήτη. Βόρθε μου τσερούν για ουσίτη μου. Τσινού που τεράει κι αν σπουρκαλάβει την όμογρα. Πετρίκ, όμο μου, δεν είναι. Τσιμπάμο. Νίτ ποτάρο χράν. Νίτ βαθρούν που τεράει καλάβει. Σίγουρ. Σίγουρ καμ τσέρμον κοντράτε κρύ. Ασούντιε του νεδε. Δεν τεφερείς μόγκρινες.
2: Ε, μα όσα μου μάθει.
0: Τώρα να μου γίνω. Και κουραμάρ. Θα βερσάτ φιέρα μήνε.
2: Αχ, όμως έως θα βερσετε αυτά τα σπάτια. Και κουροζάμε βίνω κοντρά σπάτουλοι για φιέρι. Πάτε έτσι ακούμε να νορζεύα. Μη βερσές μου γίνω.
0: Τώρα να μου γίνω. Να στρίγγια να κάπουν σέρκη φιά. Α, σύν τσάι μπίνι. Α, να έτσι μια σάρους.
2: Ναι, να σκουράμε.
0: Μάι μου γύρω.
2: Νολό άλλη παιδί Μαρία τα. Νο και πού είναι κουκοτλά.
0: Εσύ ο πέον η κορίτσι.
2: Νολό άλλη. Μίε μπέρε. Χε, χε, χε, σκουράμε.
0: Din palme, mai mult pentru el ca pentru mine.
2: Și-ar fi fost mai stăpân pe el ca pe cap.
0: Lacum la deșertăciune.
2: E un beș, mai nici nu e
0: rău. A umplut răițul de lumii ca și-a luat cu săgeată boldul de aur din vârful cortului sultanului Alba.
2: A întâmplat.
0: Munios, care ca-i cal, trangir, puse-i pinte-n de țâșni sângele, ca lui Sârâi și-o frum stragoană. Sinti-ce acum? Aruncai săgețile. Și zburară pe de-alături. Lumea abia se ținea să nu râdă. Să mă fi tăiat n-ar fi cu o spicătură de sânge. Veni și rândul, Cătălin. Goni, ținti, ați vrâi. Din 10-7 prin cerc. Prin același cerc. Și le simți de câte 7 în inima mea,
1: una după alta, una de sânt pe cealaltă.
3: Doamna îi pusendești inelul cum a tăstat, plesnea de trufie.
4: Se făcuse roșu ca cărbâzul copilul din florea lui arbore, unchiul măriei tale.
1: Al moșnagului, care iese mărturie că privea cu petre lepădătura Rașoaie, ar fi copilul bunicului meu.
2: Ce mai fășaște?
1: Poftim, Maria ta, Petre, poftim! Arbore te-mbie la scaunul Moldovia!
2: Mă strânge de cât!
1: Și sunt domn al Moldovii!
5: Cătălin, vine la vânătoare?
6: Vine! Pe Ceahlău, întunecimi, muci, prăpăsti.
5: Dacă îl am pune pe buza unui